0: Un miracol pe zi.
1: Inima ta se poate liniști. Dumnezeu vrea să trăiești într-o stare interioară de odihnă profundă, de încredere, de speranță. Tu nu ai fost creat să trăiești sub presiune, amărăciune, resentimente și frică. Toate aceste stări îți îmbolnăvesc trupul, îți secătuiesc inima. Ai fost creat să trăiești zilnic luminat de prezența plină de dragoste și bucurie a lui Dumnezeu. Tu crești atunci când porți poverile iubirii și nu ale îngrijorării și a resentimentelor. Dar iubirea se învață de la cel care este dragoste, de la Dumnezeu. Unii văd în timpul petrecut în rugăciune și în studiul Scripturii o datorie religioasă. Trebuie să parcurgi aceste lucruri. În realitate, acest timp este cel care îți liniștește mintea și inima, te umple de putere și de vitalitate, te restaurează. David împărtășește cu noi secretul unei inimi pline de odihnă și pace. El spune: Doamne, eu n-am o inimă încumfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul mi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Am citat din Psalmul 131. Mă rog să trăiești experiența aceasta a umplerii de prezența lui Dumnezeu și să te bucuri de liniște și de odihnă pe care prezența lui o dă inimii tale. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Radio Levi, radio creștin online.

Obiceiul de a se lua peste picior cu un aer de falsă dezinvoltură constituie întotdeauna semnul unei nemulțumiri ascunse sau a unei bănuieli nemărturisite, spunea Ivan Turgeniev. Omul nu vorbește doar despre alții, ci uneori vorbește cu alții despre el însuși. Felul cum o face reprezintă însă un indiciu de caracter. Atunci când cineva se prea ia în râs și mai ales atunci când o face în mod fals, încercând să câștige simpatia celorlalți, este greșit. De fapt, acel om ascunde anumite frustrări interioare și speră ca semenii să îi le treacă cu vederea. Într-un cuvânt, omul acesta e nesincer și preocupat excesiv de imaginea proprie. Mai bine am jucat mereu cartea sincerității. Atunci când ne autoironizăm, un reflex inteligent și nobil de altfel, să o facem fără niciun calcul meschin. Să ne facem vulnerabili, dar cu demnitate și candoare. Falsa modestie se va ivi de unde nu ne așteptăm și, aproape inconștient, i-am putea cădea pradă. Să nu ne construim propria imagine printr-un astfel de mecanism. Dimpotrivă, să fim noi înșine de fiecare dată. Nimic nu este mai prețios într-o relație decât capacitatea de a fi autentic.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit, și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine.

0: Mulțumim.
1: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binele tău și slava sa. Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 2, versetul 20. Mulți dintre oamenii din Scriptură pe care îi admirăm au fost tratați cu asprime și Dumnezeu a permis să se întâmple lucrul acesta. Să ne gândim la Daniel, care a fost

0: fost aruncat în groapa cu lei, și la Iosif care a fost aruncat în închisoare. Ei nu au făcut nimic să merite așa ceva. Biblia spune, dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Am citit din 1 Petru, capitolul 2, versetele 20 și 21. Să remarcăm că am fost chemați să învingem dificultățile. Există un scop în toată suferința noastră și nimic nu ne poate atinge fără ca mai întâi să fi trecut prin mâinile iubitoare ale Tatălui Ceresc. El a anticipat toate acestea și situația prin care treci acum te pregătește ca să-L slujești mai eficient. Pavel a spus lui Timotei, în a doua epistolă către acesta, capitolul 4, versetele 16 și 17, la întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine. Am încheiat citatul. Pavel nu a considerat toate acestea ca pe ceva ce trebuia să îndure, ci ca pe o avansare. Așa că simte-te încurajat. Crește în harul și în cunoștința Domnului, cum scrie în 2 Petru capitolul 3, versetul 18. Te afli în procesul pregătirii. Dar nu înțeleg, spui tu. Atunci ascultă ce spune John Erickson Tada. Dacă mintea lui Dumnezeu ar fi fost suficient de mică pentru ca eu să o înțeleg, nu ar mai fi Dumnezeu. Uneori nu suport să stau în acest scaun cu rotile, dar aici harul lui Dumnezeu preia controlul. Chiar și în handicapul meu, Dumnezeu are un plan și un scop pentru viața mea. Am încheiat citatul. Fie că Dumnezeu te scoate dintr-o situație, fie că te trece prin ea, încrede-te în El. Dumnezeu lucrează pentru binele tău și pentru slava sa.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 17. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus:
2: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.
1: Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare:
3: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis:
4: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece.
1: O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte:
5: Noi de ce n-am putut să-l scoatem?
1: Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: Mută-te de aici colo, și s-ar muta. Nimic nu v-ar fi cu neputință. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și au zis:
6: Învățătorul vostru nu plătește darea?
1: Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns:
2: De la străini.
1: Și Iisus i-a zis: Așadar fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă, pe care ia-o și dă-le lor, pentru mine și pentru tine.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper tău.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Trebuie să înțelegem un lucru vital, fiecare dintre noi, că Dumnezeu vrea să ne repare și ne poate repara, dar numai prin har, bazându-ne numai și numai pe harul Său. Și har înseamnă favor nemeritat. Har înseamnă bunăvoința Lui, mila Lui și încrederea totală în promisiunile cuvântului Său. Am întâlnit de-a lungul anilor mulți creștini care nu așteaptă lucruri supranaturale de la Domnul, fiindcă, zic ei, nu sunt vrednici de acele lucruri supranaturale. Nu au merite deloc înaintea Lui și nu trăiesc o viață exemplară sau sunt descalificați de vreun păcat. Nu este deloc intenția mea, doamnelor și domnilor, să încurajez pe cineva să facă vreun rău sau să stăruiască în fără de legi sau în păcate. Dar harul lui Dumnezeu nu ni s-a dat fiindcă l-a meritat, ci harul lui Dumnezeu ni s-a dat pentru că așa a vrut Dumnezeu și fiindcă aveam mare nevoie de harul Său. Dacă harul ar fi fost dat ca recompensă pentru buna mea purtare sau pentru buna ta purtare, nu l-am fi cunoscut niciodată. Biblia nu ne prezintă un Dumnezeu care ne numără greșelile, ci spre bucuria, dar și spre surprinderea noastră, Biblia ne prezintă un Dumnezeu generos. Biblia ne prezintă un Dumnezeu simpatizant. Biblia ne prezintă un Dumnezeu care vine mereu în întâmpinarea noastră datorită naturii sale, datorită inimii sale și nu datorită inimii mele. Astfel a înțeles Iov pe Dumnezeu când i-a cerut să-l reprezinte la bara justiției divine. Și vă rog să rețineți, stimați ascultători, că Iov a fost un tip foarte înțelept și fiecare dintre noi trebuie să învățăm lecția aceasta fundamentală

0: de la Iov, de la neprihănitul Iov, de la sfântul Iov, de la omul acesta care a trăit și a trecut prin niște traume de nedescris. În Iov, capitolul 17, cu versetul 3, Iov folosește niște cuvinte și o rugăciune specială și unică înaintea lui Dumnezeu, pe care trebuie să învățăm să o folosim și noi, bineînțeles dacă suntem deștepți și dacă avem această îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Și el spune așa în 17:3, Dumnezeule, pune-te tu chezaș pentru mine înaintea ta. Nu vi se pare ciudată rugăciunea aceasta, dar în același timp și unică și deosebită și atipică? Am învățat de aici un lucru extraordinar. Când nu mai are niciun argument acest Iov de adus în favoarea sa, el, Iov, apelează la Dumnezeu, judecătorul lui, și cere să devină, atenție, apărătorul lui. Iov îi cere indirect lui Dumnezeu pe Iisus Hristos și funcția lui de mijlocitor între sine și Dumnezeu. Magistral și surprinzător și uimitor însă este faptul că Dumnezeu îl ascultă pe Iov și îl restaurează, adică îl reabilitează, îl repară. Aș vrea să mă rog acum. Și tu roagă-te împreună cu mine. Doamne Părinte Ceresc, ai făcut un zid protector pentru Iov. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să faci unul și pentru mine. Deși eu nu sunt în starea fizică a lui Iov, am totuși mare nevoie de reprezentant pentru mine înaintea ta. Am o agendă de îndeplinit care este mai presus de puterile mele. Poverile din sufletul meu de asemenea sunt prea grele pentru mine. Trecutul meu pe deasupra nu-mi dă pace, ba mă osândește mereu. Am nevoie de avocat, Dumnezeule. N-am pe nimeni aici pe pământ ca să-l angajez. N-am bani pentru avocat, iar a mă reprezenta singur înaintea ta ar fi sinucidere curată. De aceea, Dumnezeule, apelez la mila și la bunătatea ta. Te rog, reprezintă-mă și pe mine. Mulțumesc. Amin. Vorbirea corectă despre Dumnezeu și cu Dumnezeu face minuni în viața lui Iov, în viața mea, chiar și în viața ta. Amin.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Știi cât de multe lucruri ai putea face astăzi? S-ar putea să te simți lipsit de putere și idei, într-un blocaj emoțional și spiritual. Emoțiile tale însă nu indică întotdeauna realitatea. Ceea ce simți și ceea ce ești cu adevărat pot fi două lucruri foarte diferite. Știi care este realitatea cu privire la tine? Dumnezeu ți-a făcut promisiuni mari și ferme conform cărora tu beneficiezi de o natură dumnezeiască, putere, înzestrări, autoritate, după ce ai întors spatele păcatelor și poftelor și te-ai pus la dispoziția lui Hristos. Nu este miraculos lucrul acesta? Petru ne spune, El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Am citat din 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Poate că nu ai fost conștient de puterea imensă pe care a pus-o Dumnezeu în tine. El nu vrea să te bazezi pe natura ta umană, ci pe resursele Lui, pe inspirația, pe darurile, pe înțelepciunea Lui și promite că acestea vor fi așezate din belșug în tine, o natură divină. Realizezi ce înseamnă lucrul acesta? Astăzi aș vrea să te lași amprentat de acest gând. Indiferent de cum mă simt și de circumstanțele din viața mea, Dumnezeu mi-a dat putere dumnezeiască să trec biruitor prin toate. Astăzi vei experimenta aceasta. Crede! Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Viața fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu, spunea Hans Christian Andersen. Providența poate fi descrisă în multe feluri. Acest

noastre zilnice, așa cum ține cont de atotputernicia lui Dumnezeu. O sinergie greu de explicat se leagă între cele două realități, dând vieții omului o traiectorie aparte. Tocmai de aceea ni se cere multă credință, nu una dogmatică, ci una sufletească, cu ajutorul căreia să putem înțelege inima Dumnezeului nostru. El nu doar că ne-a dus la existență, ci continuă să ne supravegheze și să se implice. Are planuri mari cu noi, planuri care transced viața aceasta și istoria din care facem parte. Sunt planuri de Dumnezeu, nu de om.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voivozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el. Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voivozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voivozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci. Căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

că cel rău te pândește.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.
1: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Galateni, capitolul 4, versetul 31 și capitolul 5, versetul 1. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri, pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Deci ajungem să trăim după convingerile lor, în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca robia religioasă. Un autor creștin scria: biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard la majoritatea chestiunilor de felul acesta era: noi așa am fost învățați. Am încheiat citatul. Aceasta este conduita unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris, în primul verset din Galateni 5, rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe când ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea țin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe când ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea de a se bucura de libertatea lor în Hristos.

vor înțelege, înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Trebuie să înțelegem un lucru vital, fiecare dintre noi, că Dumnezeu vrea să ne repare și ne poate repara, dar numai prin har, bazându-ne numai și numai pe harul Său. Și har înseamnă favor nemeritat. Har înseamnă bunăvoința Lui, mila Lui și încrederea totală în promisiunile cuvântului Său. Am întâlnit de-a lungul anilor mulți creștini care nu așteaptă lucruri supranaturale de la Domnul, fiindcă, zic ei, nu sunt vrednici de acele lucruri supranaturale. Nu au merite deloc înaintea Lui și nu trăiesc o viață exemplară sau sunt descalificați de vreun păcat. Nu este deloc intenția mea, doamnelor și domnilor, să încurajez pe cineva să facă vreun rău sau să stăruiască în fără de legi sau în păcate. Dar harul lui Dumnezeu nu ni s-a dat fiindcă l-a meritat, ci harul lui Dumnezeu ni s-a dat pentru că așa a vrut Dumnezeu. Pe cineva să facă vreun rău sau să stăruiască în fără de legi sau în păcate. Dar harul lui Dumnezeu nu ni s-a dat fiindcă l-a meritat, ci harul lui Dumnezeu ni s-a dat pentru că așa a vrut Dumnezeu și fiindcă aveam mare nevoie de

0: generos. Biblia ne prezintă un Dumnezeu simpatizant. Biblia ne prezintă un Dumnezeu care vine mereu în întâmpinarea noastră datorită naturii sale, datorită inimii sale și nu datorită inimii mele. Astfel a înțeles Iov pe Dumnezeu când i-a cerut să-l reprezinte la bara justiției divine. Și vă rog să rețin, estimați ascultători, că Iov a fost un tip foarte înțelept și fiecare dintre noi trebuie să învățăm lecția aceasta fundamentală de la Iov, de la neprihănitul Iov, de la sfântul Iov, de la omul acesta care a trăit și a trecut prin niște traume de nedescris. În Iov, capitolul 17, cu versetul 3, Iov folosește niște cuvinte și o rugăciune specială și unică înaintea lui Dumnezeu, pe care trebuie să învățăm să o folosim și noi, bineînțeles, dacă suntem deștepți și dacă avem această îndrăsneală înaintea lui Dumnezeu. Și el spune așa în 17:3: Dumnezeule, pune-te tu chezași pentru mine înaintea ta. Nu vi se pare ciudată rugăciunea aceasta, dar în același timp și unică și deosebită și atipică? Am învățat de aici un lucru extraordinar. Când nu mai are niciun argument acest Iov de adus în favoarea sa, el, Iov, apelează la Dumnezeu, judecătorul lui, și cere să devină, atenție, apărătorul lui. Iov îi cere indirect lui Dumnezeu pe Iisus Hristos și funcția lui de mijlocitor între sine și Dumnezeu. Magistral și surprinzător și uimitor însă este faptul că Dumnezeu îl ascultă pe Iov și îl restaurează, adică reabilitează, îl repară. Aș vrea să mă rog acum. Și tu roagă-te împreună cu mine. Doamne Părinte Ceresc, ai făcut un zid protector pentru Iov. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să faci unul și pentru mine. Deși eu nu sunt în starea fizică a lui Iov, am totuși mare nevoie de reprezentant pentru mine înaintea ta. Am o agendă de îndeplinit care este mai presus de puterile mele. Poverile din sufletul meu de asemenea sunt prea grele pentru mine. Trecutul meu pe deasupra nu-mi dă pace, ba mă osândește mereu. Am nevoie de avocat, Dumnezeule. N-am pe nimeni aici pe pământ ca să-l angajez, n-am bani pentru avocat, iar a mă reprezenta singur înaintea ta ar fi sinucidere curată. De aceea, Dumnezeule, apelez la mila și la bunătatea ta. Te rog, reprezintă-mă și pe mine. Mulțumesc. Amin. Vorbirea corectă despre Dumnezeu și cu Dumnezeu face minuni în viața lui Iov, în viața mea, chiar și în viața ta. Amin.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Știi cât de multe lucruri ai putea face astăzi? S-ar putea să te simți lipsit de putere și idei, într-un blocaj emoțional și spiritual. Emoțiile tale, însă, nu indică întotdeauna realitatea. Ceea ce simți și ceea ce ești cu adevărat pot fi două lucruri foarte diferite. Știi care este realitatea cu privire la tine? Dumnezeu ți-a făcut promisiuni mari și ferme conform cărora tu beneficiezi de o natură dumnezeiască, putere, înzestrări, autoritate, după ce ai întors spatele păcatelor și poftelor și te-ai pus la dispoziția lui Hristos. Nu este miraculos lucrul acesta? Petru ne spune, El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Am citat din 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Poate că nu ai fost conștient de puterea imensă pe care a pus-o Dumnezeu în tine. El nu vrea să te bazezi pe natura ta umană, ci pe resursele Lui, pe inspirația, pe darurile, pe înțelepciunea Lui și promite că acestea vor fi așezate din belșug în tine, o natură divină. Realizezi ce înseamnă lucrul acesta? Astăzi aș vrea să te lași amprentat de acest gând. Indiferent de cum mă simt și de circumstanțele din viața mea, Dumnezeu mi-a dat putere dumnezeiască să trec biruitor prin toate. Astăzi vei experimenta aceasta. Crede! Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi. Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Viața fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu, spunea Hans Christian Andersen. Providența poate fi descrisă în multe feluri. Acesta e unul dintre cele mai poetice, dar cu atât mai profund și mai atrăgător. Precum un basm care conduce întotdeauna spre deznodământ, viața omului este în atenția suverană a lui Dumnezeu. Deși avem adesea alte impresii, din perspectiva Tatălui Ceresc, toate sunt în control. Destinul se hrănește deopotrivă din deciziile noastre zilnice, așa cum ține cont de atotputernicia lui Dumnezeu. O sinergie greu de explicat se leagă între cele două realități, dând vieții omului o traiectorie aparte. Tocmai de aceea ni se cere multă credință, nu una dogmatică, ci una sufletească, cu ajutorul căreia să putem înțelege inima Dumnezeului nostru. El nu doar că ne-a dus la existență, ci continuă să ne supravegheze și să se implice. Are planuri mari cu noi, planuri care transced viața aceasta și istoria din care facem parte. Sunt planuri de Dumnezeu, nu de om.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc undelemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în loc

lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voivozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voivozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci. Căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Galateni, capitolul 4, versetul 31 și capitolul 5, versetul 1. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri, pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Deci ajungem să trăim după convingerile lor, în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca robia religioasă. Un autor creștin scria: biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard la majoritatea chestiunilor de felul acesta era: noi așa am fost învățați. Am încheiat citatul. Aceasta este conduita unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris, în primul verset din Galateni 5, rămâneți deci tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni, rămâneți deci tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri

ci în conformitate cu părerile oamenilor, îți vei petrece toată viața așteptând momentul potrivit sau un moment în care oamenii vor înțelege, înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el. Prin încercare ajungi să...
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
2: Trebuie să înțelegem un lucru vital, fiecare dintre noi, că Dumnezeu vrea să ne repare și ne poate repara, dar numai prin har, bazându-ne numai și numai pe harul Său, și har înseamnă favor nemeritat. Har înseamnă bunăvoința Lui, mila Lui și încrederea totală în promisiunile cuvântului Său. Am întâlnit de-a lungul anilor mulți creștini care nu așteaptă lucruri supranaturale de la Domnul, fiindcă, zic ei, nu sunt vrednici de acele lucruri supranaturale. Nu au merite deloc înaintea Lui și nu trăiesc o viață exemplară sau sunt descalificați de vreun păcat. Nu este deloc intenția mea, doamnelor și domnilor, să încurajez pe cineva să facă vreun rău sau să stăruiască în fără de legi sau în păcate. Dar harul lui Dumnezeu nu ni s-a dat fiindcă l-a meritat, ci harul lui Dumnezeu ni s-a dat pentru că așa a vrut Dumnezeu și fiindcă aveam mare nevoie de harul Său. Dacă harul ar fi fost dat ca recompensă pentru buna mea purtare sau pentru buna ta purtare, nu l-am fi cunoscut niciodată. Biblia nu ne prezintă un Dumnezeu care ne numără greșelile, ci spre bucuria, dar și spre surprinderea noastră, Biblia ne prezintă un Dumnezeu generos. Biblia ne prezintă un Dumnezeu simpatizant. Biblia ne prezintă un Dumnezeu care vine mereu în întâmpinarea noastră datorită naturii sale, datorită inimii sale și nu datorită inimii mele. Astfel a înțeles Iov pe Dumnezeu când i-a cerut să-l reprezinte la bara justiției divine. Și vă rog să rețin, estimați ascultători, că Iov a fost un tip foarte înțelept și fiecare dintre noi trebuie să învățăm lecția aceasta fundamentală de la Iov, de la neprihănitul Iov, de la sfântul Iov, de la omul acesta care a trăit și a trecut prin niște traume de nedescris. În Iov, capitolul 17, cu versetul 3, Iov folosește niște cuvinte și o rugăciune specială și unică înaintea lui Dumnezeu, pe care a trăit și a trecut prin niște traume de nedescris. În Iov, capitolul 17, cu versetul 3, Iov folosește niște cuvinte și o rugăciune specială și unică înaintea lui Dumnezeu, pe care trebuie să învățăm să o folosim și

0: și atipică? Am învățat de aici un lucru extraordinar. Când nu mai are niciun argument acest Iov de adus în favoarea sa, el, Iov, apelează la Dumnezeu, judecătorul lui, și cere să devină, atenție, apărătorul lui. Iov îi cere indirect lui Dumnezeu pe Iisus Hristos și funcția lui de mijlocitor între sine și Dumnezeu. Magistral și surprinzător și uimitor însă este faptul că Dumnezeu îl ascultă pe Iov și îl restaurează, adică reabilitează, îl repară. Aș vrea să mă rog acum și tu roagă-te împreună cu mine. Doamne Părinte Ceresc, ai făcut un zid protector pentru Iov. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să faci unul și pentru mine. Deși eu nu sunt în starea fizică a lui Iov, am totuși mare nevoie de reprezentant pentru mine înaintea ta. Am o agendă de îndeplinit care este mai presus de puterile mele. Poverile din sufletul meu de asemenea sunt prea grele pentru mine. Trecutul meu pe deasupra nu-mi dă pace, ba mă osândește mereu. Am nevoie de avocat, Dumnezeule. N-am pe nimeni aici pe pământ ca să-l angajez. N-am bani pentru avocat, iar a mă reprezenta singur înaintea ta ar fi sinucidere curată. De aceea, Dumnezeule, apelez la mila și la bunătatea ta. Te rog, reprezintă-mă și pe mine. Mulțumesc. Amin. Vorbirea corectă despre Dumnezeu și cu Dumnezeu face minuni în viața lui Iov, în viața mea, chiar și în viața ta. Amin.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

stânca neclintită mi-am zidit. Un loc de adăpost în vreme grea, privind doar prin credință liniștit la tot ce Dumnezeu poate să-mi dea.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Știi cât de multe lucruri ai putea face astăzi? S-ar putea să te simți lipsit de putere și idei, într-un blocaj emoțional și spiritual. Emoțiile tale, însă, nu indică întotdeauna realitatea. Ceea ce simți și ceea ce ești cu adevărat pot fi două lucruri foarte diferite. Știi care este realitatea cu privire la tine? Dumnezeu ți-a făcut promisiuni mari și ferme conform cărora tu beneficiezi de o natură dumnezeiască, putere, înzestrări, autoritate, după ce ai întors spatele păcatelor și poftelor și te-ai pus la dispoziția lui Hristos. Nu este miraculos lucrul acesta? Petru ne spune, El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Am citat din 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Poate că nu ai fost conștient de puterea imensă pe care a pus-o Dumnezeu în tine. El nu vrea să te bazezi pe natura ta umană, ci pe resursele Lui, pe inspirația, pe darurile, pe înțelepciunea Lui și promite că acestea vor fi așezate din belșug în tine, o natură divină. Realizezi ce înseamnă lucrul acesta? Astăzi aș vrea să te lași amprentat de acest gând. Indiferent de cum mă simt și de circumstanțele din viața mea, Dumnezeu mi-a dat putere dumnezeiască să trec biruitor prin toate. Astăzi vei experimenta aceasta. Crede! Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Viața fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu, spunea Hans Christian Andersen. Providența poate fi descrisă în multe feluri. Acesta e unul dintre cele mai poetice, dar cu atât mai profund și mai atrăgător. Precum un basm care conduce întotdeauna spre deznodământ, viața omului este în atenția suverană a lui Dumnezeu. Deși avem adesea alte impresii, din perspectiva Tatălui Ceresc, toate sunt în control. Destinul se hrănește deopotrivă din deciziile noastre zilnice, așa cum ține cont de atotputernicia lui Dumnezeu. O sinergie greu de explicat se leagă între cele două realități, dând vieții omului o traiectorie aparte. Tocmai de aceea ni se cere multă credință, nu una dogmatică, ci una sufletească, cu ajutorul căreia să putem înțelege inima Dumnezeului nostru. El nu doar că ne-a dus la existență, ci continuă să ne supravegheze și să se implice. Are planuri mari cu noi, planuri care transced viața aceasta și istoria din care facem parte. Sunt planuri de Dumnezeu, nu de om.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.
2: Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voivozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre, este rănit de ele, și cine despică lemne, este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el. Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voivozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voivozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci. Căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Galateni capitolul 4 versetul 31 și capitolul 5 versetul 1. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri, pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Deci ajungem să trăim după convingerile lor, în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca robia religioasă. Un autor creștin scria: biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard la majoritatea chestiunilor de felul acesta era: noi așa am fost învățați. Am încheiat citatul. Aceasta este conduita unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris, în primul verset din Galateni 5, rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe când ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea de a se bucura de libertatea lor în Hristos. Vezi Galateni capitolul 2, versetul 4. Nu scuzăm păcatul sau practicile nebiblice. Dar dacă nu te miști în acord cu lumina Scripturii, ci în conformitate cu părerile oamenilor, îți vei petrece toată viața așteptând momentul potrivit sau un moment în care oamenii vor înțelege, înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 17. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus:
2: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.
1: Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare:
3: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis:
4: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece.
1: O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte:
5: Noi de ce n-am putut să-l scoatem?
1: Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: Mută-te de aici colo și s-ar muta. Nimic nu v-ar fi cu neputință. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și au zis:
6: Învățătorul vostru nu plătește darea?
1: Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns:
2: De la străini.
1: Și Iisus i-a zis: Așadar fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă, pe care ia-o și dă-le lor, pentru mine și pentru tine.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Trebuie să înțelegem un lucru vital, fiecare dintre noi, că Dumnezeu vrea să ne repare și ne poate repara, dar numai prin har, bazându-ne numai și numai pe harul Său. Și har înseamnă favor nemeritat. Har înseamnă bunăvoința Lui, mila Lui și încrederea totală în promisiunile cuvântului Său. Am întâlnit de-a lungul anilor mulți creștini care nu așteaptă lucruri supranaturale de la Domnul, fiindcă, zic ei, nu sunt vrednici de acele lucruri supranaturale. Nu au merite deloc înaintea Lui și nu trăiesc o viață exemplară sau sunt descalificați de vreun păcat. Nu este deloc intenția mea, doamnelor și domnilor, să încurajez pe cineva să facă vreun rău sau să stăruiască în fără de legi sau în păcate. Dar harul lui Dumnezeu nu ni s-a dat fiindcă l-a meritat, ci harul lui Dumnezeu ni s-a dat pentru că așa a vrut Dumnezeu și fiindcă aveam mare nevoie de harul Său. Dacă harul ar fi fost dat ca recompensă pentru buna mea purtare sau pentru buna ta purtare, nu l-am fi cunoscut niciodată. Biblia nu ne prezintă un Dumnezeu care ne numără greșelile, ci spre bucuria, dar și spre surprinderea noastră, Biblia ne prezintă un Dumnezeu generos. Biblia ne prezintă un Dumnezeu simpatizant. Biblia ne prezintă un Dumnezeu care vine mereu în întâmpinarea noastră datorită naturii sale, datorită inimii sale și nu datorită inimii mele. Astfel a înțeles Iov pe Dumnezeu când i-a cerut să-l reprezinte la bara justiției divine. Și vă rog să rețin, estimați ascultători, că Iov a fost un tip foarte înțelept și fiecare dintre noi trebuie să învățăm lecția aceasta fundamentală de la Iov, de la neprihănitul Iov, de la sfântul Iov, de la omul acesta care a trăit și a trecut prin niște traume de nedescris. În Iov, capitolul 17, cu versetul 3, Iov folosește niște cuvinte și o rugăciune specială și unică înaintea lui Dumnezeu, pe care trebuie să învățăm să o folosim și noi, bineînțeles, dacă suntem deștepți și dacă avem această îndrăsneală înaintea lui Dumnezeu. Și el spune așa în 17:3: Dumnezeule, pune-te tu chezaș pentru mine înaintea ta. Nu vi se pare ciudată rugăciunea aceasta, dar în același timp și unică și deosebită și atipică? Am învățat de aici un lucru extraordinar. Când nu mai are niciun argument acest Iov de adus în favoarea sa, el, Iov, apelează la Dumnezeu, judecătorul lui, și cere să devină, atenție, apărătorul lui. Iov îi cere indirect lui Dumnezeu pe Iisus Hristos și funcția lui de mijlocitor între sine și Dumnezeu. Magistral și surprinzător și uimitor însă este faptul că Dumnezeu îl ascultă pe Iov și îl restaurează, adică îl reabilitează, îl repară. Aș vrea să mă rog acum. Și tu roagă-te împreună cu mine. Doamne Părinte Ceresc, ai făcut un zid protector pentru Iov. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să faci unul și pentru mine. Deși eu nu sunt în starea fizică a lui Iov, am totuși mare nevoie de reprezentant pentru mine înaintea ta. Am o agendă de îndeplinit care este mai presus de puterile mele. Poverile din sufletul meu de asemenea sunt prea grele pentru mine. Trecutul meu pe deasupra nu-mi dă pace, ba mă osândește mereu. Am nevoie de avocat, Dumnezeule. N-am pe nimeni aici pe pământ ca să-l angajez, n-am bani pentru avocat, iar a mă reprezenta singur înaintea ta ar fi sinucidere curată. De aceea, Dumnezeule, apelez la mila și la bunătatea ta. Te rog, reprezintă-mă și pe mine. Mulțumesc. Amin. Vorbirea corectă despre Dumnezeu și cu Dumnezeu face minuni în viața lui Iov, în viața mea, chiar și în viața ta. Amin.
0: atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: A te baza pe Dumnezeu trebuie să înceapă din nou, în fiecare zi, ca și cum nimic nu s-ar fi făcut încă.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

0: Un miracol pe zi.
1: Știi cât de multe lucruri ai putea face astăzi? S-ar putea să te simți lipsit de putere și idei, într-un blocaj emoțional și spiritual. Emoțiile tale, însă, nu indică întotdeauna realitatea. Ceea ce simți și ceea ce ești cu adevărat pot fi două lucruri foarte diferite. Știi care este realitatea cu privire la tine? Dumnezeu ți-a făcut promisiuni mari și ferme conform cărora tu beneficiezi de o natură dumnezeiască, putere, înzestrări, autoritate, după ce ai întors spatele păcatelor și poftelor și te-ai pus la dispoziția lui Hristos. Nu este miraculos lucrul acesta? Petru ne spune, El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Am citat din 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Poate că nu ai fost conștient de puterea imensă pe care a pus-o Dumnezeu în tine. El nu vrea să te bazezi pe natura ta umană, ci pe resursele Lui, pe inspirația, pe darurile, pe înțelepciunea Lui și promite că acestea vor fi așezate din belșug în tine, o natură divină. Realizezi ce înseamnă lucrul acesta? Astăzi aș vrea să te lași amprentat de acest gând. Indiferent de cum mă simt și de circumstanțele din viața mea, Dumnezeu mi-a dat putere dumnezeiască să trec biruitor prin toate. Astăzi vei experimenta aceasta. Crede! Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt acasă.
2: Ascultă Radio Levi.

Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voivozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre, este rănit de ele, și cine despică lemne, este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voivozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voivozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci. Căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: ei.
1: Niciun îndemn nu poate fi mai bun decât cuvintele adevărului însuși, Sfânta Scriptură.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Galateni, capitolul 4, versetul 31 și capitolul 5, versetul 1. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri, pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Deci ajungem să trăim după convingerile lor, în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca robia religioasă. Un autor creștin scria: biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard la majoritatea chestiunilor de felul acesta era: noi așa am fost învățați. Am încheiat citatul. Aceasta este conduita unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris, în primul verset din Galateni 5, rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe când ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea de a se bucura de libertatea lor în Hristos. Vezi Galateni capitolul 2, versetul 4. Nu scuzăm păcatul sau practicile nebiblice. Dar dacă nu te miști în acord cu lumina Scripturii, ci în conformitate cu părerile oamenilor, îți vei petrece toată viața așteptând momentul potrivit sau un moment în care oamenii vor înțelege, înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Da.
2: Bun.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Trebuie să înțelegem un lucru vital, fiecare dintre noi, că Dumnezeu vrea să ne repare și ne poate repara, dar numai prin har, bazându-ne numai și numai pe harul Său. Și har înseamnă favor nemeritat. Har înseamnă bunăvoința Lui, mila Lui și încrederea totală în promisiunile cuvântului Său. Am întâlnit de-a lungul anilor mulți creștini care nu așteaptă lucruri supranaturale de la Domnul, fiindcă, zic ei, nu sunt vrednici de acele lucruri supranaturale. Nu au merite deloc înaintea Lui și nu trăiesc o viață exemplară sau sunt descalificați de vreun păcat. Nu este deloc intenția mea, doamnelor și domnilor, să încurajez pe cineva să facă vreun rău sau să stăruiască în fără de legi sau în păcate. Dar harul lui Dumnezeu nu ni s-a dat fiindcă l-a meritat, ci harul lui Dumnezeu ni s-a dat pentru că așa a vrut Dumnezeu și fiindcă aveam mare nevoie de harul Său. Dacă harul ar fi fost dat ca recompensă pentru buna mea purtare sau pentru buna ta purtare, nu l-am fi cunoscut niciodată. Biblia nu ne prezintă un Dumnezeu care ne numără greșelile, ci spre bucuria, dar și spre surprinderea noastră, Biblia ne prezintă un Dumnezeu generos. Biblia ne prezintă un Dumnezeu simpatizant. Biblia ne prezintă un Dumnezeu care vine mereu în întâmpinarea noastră datorită naturii sale, datorită inimii sale și nu datorită inimii mele. Astfel a înțeles Iov pe Dumnezeu când i-a cerut să-l reprezinte la bara justiției divine. Și vă rog să rețin, estimați ascultători, că Iov a fost un tip foarte înțelept și fiecare dintre noi trebuie să învățăm lecția aceasta fundamentală de la Iov, de la neprihănitul Iov, de la sfântul Iov, de la omul acesta care a trăit și a trecut prin niște traume de nedescris. În Iov, capitolul 17, cu versetul 3, Iov folosește niște cuvinte și o rugăciune specială și unică înaintea lui Dumnezeu, pe care trebuie să învățăm să o folosim și noi, bineînțeles, dacă suntem deștepți și dacă avem această îndrăsneală înaintea lui Dumnezeu. Și el spune așa în 17:3: Dumnezeule, pune-te tu chezași pentru mine înaintea ta. Nu vi se pare ciudată rugăciunea aceasta, dar în același timp și unică și deosebită și atipică? Am învățat de aici un lucru extraordinar. Când nu mai are niciun argument acest Iov de adus în favoarea sa, el, Iov, apelează la Dumnezeu, judecătorul lui, și cere să devină, atenție, apărătorul lui. Iov îi cere indirect lui Dumnezeu pe Iisus Hristos și funcția lui de mijlocitor între sine și Dumnezeu. Magistral și surprinzător și uimitor însă este faptul că Dumnezeu îl ascultă pe Iov și îl restaurează, adică îl reabilitează, îl repară. Aș vrea să mă rog acum. Și tu roagă-te împreună cu mine. Doamne Părinte Ceresc, ai făcut un zid protector pentru Iov. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să faci unul și pentru mine. Deși eu nu sunt în starea fizică a lui Iov, am totuși mare nevoie de reprezentant pentru mine înaintea ta. Am o agendă de îndeplinit care este mai presus de puterile mele. Poverile din sufletul meu de asemenea sunt prea grele pentru mine. Trecutul meu pe deasupra nu-mi dă pace, ba mă osândește mereu. Am nevoie de avocat, Dumnezeule. N-am pe nimeni aici pe pământ ca să-l angajez. N-am bani pentru avocat, iar a mă reprezenta singur înaintea ta ar fi sinucidere curată. De aceea, Dumnezeule, apelez la mila și la bunătatea ta. Te rog, reprezintă-mă și pe mine. Mulțumesc. Amin. Vorbirea corectă despre Dumnezeu și cu Dumnezeu face minuni în viața lui Iov, în viața mea, chiar și în viața ta. Amin.
0: atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

Salutare, sunt Ionuț Gontaru și vă îndemn pe toți să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Salutare, sunt Ionuț Gontaru și vă îndemn pe toți să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.